0: 귤쿠 나와르 님바
1: 양주 초체 퇴바
0: 셰치 일르지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퀴미 케제 뎀바 미리 양예
2: 미리 양예
3: singlinge gunkhamsa ngana chho ngarkin sin miri yangyen sibhe rizeli chena chensom chhoso ngani thingdi le chen ki zogyong pa ge chu hi tirin ki le chena li kya khuemu lhen ge chho ge sa mi do cha dyen tu ji ki lhogo chong ki ki syap chu chen dur chemyu nang ki phe chung syap chu ka ji ngam chu ji ge tha tirin ngol ya lhen ge chho che ji ji bi ti se si kharkin sibhe syap chu ti hi 下部主题车主南京王清燕扎拉他瀑布参聚来日多下部南京你落差中就在错过这项